0: 人が死んでいたので僕はそれを捨てようと思って海に行こうと思った。東京タワーの近くで吉永小百合と会った。あなたはどこへ行くのだと聞かれたので僕は人を捨てるに行くのだと言った。人が死んでいたので僕はそれを捨てようと思って海へ行こうと思った。青森駅降りて古山路地を入ったところで幻探偵と会った。あなたはどこへ行くのだと言ったので僕は人を捨てるに行くのだと言った。
1: 朝にカラスが鳴く時は

シェンミマリを本当にやめてもいいのか、本当にやめてもいいのか。長崎の夜は今日は雨だったと聞くたびに、それじゃ津軽は毎日快晴なのかと思う。新宿の女や池袋女を聞くたびに、それじゃ津軽には女はいないのかと思う。よじ曲げられた記憶の奥で一円玉を数えているのは私の母だ。

映画芸術もベートーベンの運命もそれら全て引き寄せなかった。暗い僕らの生活の歴史は雪の上で深かったのか浅かったのか。父よ、美男で親孝行な父よ、あなたは頬に殴り込みの跡を着た傷をつけたくはなかったのか。左腕に北海育ちと入れ墨しなければ生きる証を立てられなかった僕の友達太田よ、太田よしともよ、君は行くのか町の果てで、町の果てで君は行くのか行かないのか。七二二を足せ悪になるが。

祭り地区の地味やらくるかにたちをわかむとわしにとわしたまいかむはらいにはらいたまいせのぞいしいわねきねたち草のかきほうもことやめて雨のいわくだ花地雨のやえぐもおいつのちわきにちわき